kuja, kuja. Ukiambiwa kunywa, kunywa. Ukiambiwa kaa, kaa. Ukiambiwa nenda, nenda. Ukiambiwa rudi, rudi. Babu na sababu.

0: shida za ulimwengu mwenyeweza ni Mungu. Shida za ulimwengu mwenyeweza ni Mungu. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Bendira eka eka tuna huzuni sana. Bendira eka eka tuna huzuni sana.
1: Adiero kelo iko na huzuni sana.
2: Chikitiko.
0: Shida za ulimwengu mwenyeweza ni Mungu. Shida za ulimwengu mwenyeweza ni Mungu. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Bendira eka eka tuna huzuni sana. Bendira eka eka tuna

0: Katika fedha kusimama wakati ndio namba moja.
1: Bibi mwenye bunge.
0: Nineteen ninety six, wana muziki bora. Nyayo stadium, okaji dola ni bigwa. Katika kena musima, okaji dio namba moja. Katika kena musima.

wake zake wanalia, watalishwa na nani? Wake zake wanalia, watalishwa na nani? Mama Ruth analia, amebaki kwa tabu. Mama Ruth analia, amebaki kwa tabu. Mama Ken analia, watoto wako kwa tabu. Mama Ken analia, watoto wako.

Mama Ken analia, watoto wako kwa tabu. Marafiki walilia, watapata.

wa Netherlands, rafiki yangu, salamu kwako dadi. Yes. Wapi Roy Wood Nyakach, ukiwa USA.

John the Bong Raquach. Oh, rumba pole pole. Ah, peleka taratibu. Ah, skuma pole pole. Mos, mos, mos. Wapi Sara Samtek. Salamu kwa Mildred wa Rambo. Yes. Betty Okelo Nyarkanyakwa Kisumu Kanyo. Ah, akiwa Zurich. Wapi salamu za Achinya Rongo. Cheki yule fala. Kati ya naomba bibi yako pesa na anambia bibi yako usiambie mzee. Ah, forget. Hakuna siri kati ya watu wawili ambao wanajifunika blanketi moja kwa kitanda.